0: ahi suatu ni harap yo hau iti dai tu iko mai kakala yang kiso atau ci ama
1: na ya iko rib namu iti dah hau
0: unini ana ana fio hau ye usabi au iklan aku tu kamanan ina mai do lai kami kiso ala ano makai kiso talim satu hilo berenuang aiso

0: 以上节目由中央广播电台制作，台北广播电台播出，谢谢收听。
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan acara siaran dalam bahasa Indonesia persembahan dari RTI Radio Taiwan International yang disiarkan di Radio Taipei.